sala na na egu su di no ma min kwa ji ali ma honum se da min hu se omunam na de ensam we pa de min ti ase